Drugi dio dana proći će uz relativno visoke temperature zraka i nešto izraženiji osjet sparine, što bi kod hroničnih bolesnika i meteoropata moglo dovesti do jačanja tegoba. Poželjno je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima.

Kratko ćemo o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Ono što izbihamka navode jeste da je otežano saobraćanje na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini upravo zbog navedenih povremenih jakih pljuskova te veće količine vode koja se zadržava na kolovozu. Također navode da je povećana opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke, te naravno istovremeno i apeluju na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno, te da vožnju prilagode uslovima na putu. Kada govorimo o situaciji na graničnim prilazima, trenutno na graničnim prilazima zadržavanje za putnička vozila se kreću od 10 do 30 minuta.

0: Se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, marku 40, smrznuta, žuta mahuna, 400 grama Bingo, marku 65, čoko brauni, 150 grama Milka, 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: A mi imamo i prvi poziv ovog jutra. Halo, halo, ko je s nama?
1: Halo.
0: Halo, u programu ste Radio Bosanska Krupa.
1: Selam aleikum.
0: Aleikum selam.
1: Sretan rođendan našem sinu Elmiru. Da nam bude zdrav, živ i veseo, puno sreće u budućem životu. Poželjeli su mu njegovi roditelji Nijaz i Rasima. Selamimo našeg sina Elvisa,

0: Ahu Mirelu, unuku Melinu, unuka Adena, ćerku Elmu, zeta Enesa, unuku Selmu i unuka Adina. Želimo im sve najbolje u životu, selam za rodbinu, komšije i prijatelje, a vama lijep i ugodan radni dan. Alaih manet.
1: Alaih manet, hvala vam najljepša na pozivu, što nas slušate i što ste nam se javili. Prije svega je ekipa Radio Bosanska Krupa, vašem sinu Elmiru želi sretan rođendan i sve najljepše i puno pozdrava za vas.

0: A mi imamo još jedan poziv ovog jutra. Izvolite, u programu ste.
1: Halo, tako dobro i sve najbolje od Nevlide iz Bihaća, tačnije iz Vedrog polja.
0: Kako ste nam, draga naša Nevlida, ovog jutra?
1: Hvala Allah, hvala Allah, dobro, sve najbolje, sva sam, mašala, sretna sam, tako dobro i želim da čestitam svojoj jednoj kolegici Ramizi Bešić na Bešić Brdu. Sretan joj je rođendan i svako dobro je želim i salamim su njenu familiju, sinove, snahe, ima ona toga hrpu. Salamim, a posebno svoju Elzu i njene tri cure salamim i svako dobro i ostale kone na Bešić Brdu salamim. I ako može za ovu moju Ramizu jedna muzička vala, možda može, ona niko nije kao majka. Može, svako dobro vam želim i ugodan i lijep dan i sve najbolje, ljubim te, lijepa si ko lutka.
0: Hvala draga naša Mevlida, hvala vam što nas redovno slušate, javljate nam se i što ovu lijepu energiju i raspoloženje prenesete. Na radio Bosanska grupa vašoj kolegici Ramizi Bišić želimo sretan rođendan i sve najljepše.

9 je sati i 9 minuta, ostavit ćemo još koji minut otvoren u rubrici Lijepe želje, čestitke i pozdravi ukoliko se odlučite i pozovete nas.

Poštovani slušaoci, bila je tu rubrika Lijepe želje, čestitke i pozdravi. Još jednom veliko hvala svima vama koji nas pozovete i upravo vaše lijepe želje, čestitke i pozdrave odlučite da svakako uputite preko radija Bosanska Krupa. To nam mnogo znači i naravno ova rubrika i postoji upravo zbog vas i vaših poziva. Još jednom veliko hvala naravno svima koji

nešto slabe, želimo sve najljepše i pozivamo vas da i dalje ostanete uz naš program. Uživat ćemo kratko u dobroj muzici nakon koje se vraćamo u završni dio jutarnjeg programa.

tobom. Ono što svi zovu ljubav, ja nazivam bolom. Mrvice sam dobio od gozda.

Višednevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20 stepeni Celzijusa. Drugi dio dana će proteći uz relativno visoke temperature zraka, što bi kod hroničnih bolesnika i meteoropata moglo dovesti do jačanja tegoba. Poželjno je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima, te se laganije odjenuti. Ugodan ostatak dana.

Stoga, čuli ste, dragi naši slušaoci, hidratacija je veoma važna za naše zdravlje, za zdravlje organizma. Mi ćemo uzeti kratki predah, nakon kojeg se vraćamo, nastavljamo sa otvorenim programom, te ćemo se posvetiti rubrici na današnji dan. Ostanite s nama.

0: vidjeti na šta sve spao sam.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.